0: Event în prosim?
1: Clele mițiu, dane, în fușă, Luca Basia, Luca Basi, gor, Luca Basi, dola, e cășe normal, în concert, o Basi, albă mogă și înapre, to poslușat.
2: 10 oktober, dvorana Tabor Maribor, 10 obletnica. Pridte!
1: Meso zmešal, pridam!
3: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.